E, baš dugo nisam slušao, a ni puštao vam u programu ovaj band Green on Red i 16 Ways iz 1985. godine. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije radio programa, kako već, unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na ovom online radiju daškojmlađa.com do 14 časova. Danas sam za vas spremio, malo sam kopao po nekim

možda je malo ta ocena onako prevelika, ali u svakom slučaju nije svirao kao neki rock and roll gitaristi heroji, nije koristio puno solaža, već je imao taj neki mračan post-punk, gotik, alternativni, kako već je, zvuk, koji će i kasnije Johnny Marr naravno imati neki svoj pečat i svoj originalni način sviranja, pa će Johnny Marr onda uticati na neke kasnije gitariste. Dakle, jedan vrlo, vrlo značajan gitarista, jedan vrlo, vrlo uticajan single, dakle pesma koja je objavljena 22. maja 1981. godine sa albuma Juju, ovo su Suzy and the Banshees i Spellbound.

0: Inače, on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.